وقال الذين كفروا واي اغا خلق چه كفر اكره لولا انزل عليه القرآن ولن نازل ده پددا قرآن جملة واحدة فيوزل اللہ وی كذلك هم دارنگ لگ لگ نازلو لنثبت به فؤادك چه منگا پستازلو مضبوط کو لگ لگ آیاتون راجی نستا پزلو مضبوطی گی ورتلناه ترتیلا او منگے لولو پا دما دما لگ لگ پا مزا مزا درت ندی تلاوت کو نا آیا دولو کم اسانتیا او دا زل تسکینم پی ملاوی گی دا جبرائیل بار بار راتل دا مستقل یو برکت تے چی یو یو آیات سرا جبرائیل راجی ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق دا كافران تا تراتقن كي بيو مثال يو اعتراض كي يو سوال كي چي اوكي إلا جئناك بالحق مگر من تا تا جواب رولو پا حق سرا الله وي من در لجواب پا حق دركو وأحسن تفسيرا دا غي بهترين تفسير در تبيان كو جس سوال کڑی داغے جواب بالکل وضاحت سروشی الذين يحشرون على وجوههم اغا خلق کرا جمع کول بشی على وجوههم پخپل مخنو الى جهنم جهنم تا پا دنیا کے خلق پخپو رازی پا قیامت کے بکافر پا مخ رازی پا مخ بسنگ گردی وی کم ذات چپا انسان لا پا قدمونو دا گرزی دو طاقت ور کرده اغا ذات با پا مخ دا گرزی دو طاقت ور کی ولا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ اغا کافران يُحْشَرُونَ چرا جمع کولی بشی عَلَى وَجُوهِهِمْ پا مخون اخپلو الى جهنم دوزختا اولائک شر مکانا دغ کسان بدترین مکان والا بدترین درجے والا لی وأضل سبیلا اور ڈیر دا گمراہ لار والا لی دلار نڈیر گمراہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.